0: Вітці Придвіння.
1: Новини Полночного региона на Радіо Вітебску, студії Наталі Байнарович. Вітаю вас. В Ушацьком районе на полях Ильюшинской господарки прошли районные зажинки. Старшиня райвиконкама Сергей Шамович пожидал аграриям поспяховой командной працы и выдатного надворья. А так само уручил ключи от нового полесья наместнику директора Софийских дорог. Александру Хараку выпало право першим открыть уборочную кампанию. Працаўнікі адкрытага акцыянернага таварыства «Бягомельская» і адкрытага акцыянернага таварыства «Докшыцкі райаграсэрвіс» Докшыцкага района у ліку першых у вобласці прыступілі да жніва. Першы блін у бегамельчан не казаўся комам. Ураджайнасць з абмалочаных плошчаў склала 33,8 цэнтнера з гектара. І гэта на пясчаніках з нізкай бальнасцю глебы. На 156-гектарнае поле ва ўрочышчы Струкі выехаў атрад камбайнераў і вадзіцеляў райаграсэрвіса на зажынкі. Затым до уборки озимого ячменю приступили так само сельгаспредприемства «Барсучанка», «Торгуны» и «Гнездилова Агро». По темпах на переде райагросервис за один день обмолотили 112 гектаров у «Торгунах», где под культуру отведено 510 гектаров. Далее официальный старт уборочной кампании 2026 и у Городоцким районе. Перед тем, как господарки приступили до наполнения засека, отбылось традиционное свято пешего снопа зажинки. На поле Калявёски Меховое собрались и керовники района, и сельгаспредприемства, простуники районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК, сферы культуры и церквы, как пожидать комбайнерам поспехов у их нелегкой працы. По стародавним звычаи, коли на дворье сприяло аграрым, а техніка не псавалася, правялі абрад жніва першых каласоў. Іх разам з іншымі сімваламі багатага ўраджаю, хлебабулачнымі вырабамі і квасам перадалі ўдзельнікам уборачнай. Таксама на добрую справу прысутных блаславіў і акрапіў святой вадой благачыны гарадоцкага благачыння пратэрэй Владзімір Дагодзька. Старшыня райвыканкам Ірына Палякова адзначыла, што пачынаецца самы адказны перыяд для кожнага хлебаруба – уборка збожжавых культур. Гарадоцчына самы поўны краіны нашай землі не такія ўрадлівыя, як у паўднёвых суседзяў, а надвор'е больш непрадказальнае. Тым не менш, дзякуючы высокаму прафесіяналізму, неацэннаму вопыту і аданасці справе, нашы прадстаўнікі вёскі ўносяць дастойны ўклад у забеспячэнне харчовай бяспекі краіны. Дарэчы, у 2026 годзе аграрыям Гарадоцчыны трэба ўбраць каля 8 тысяч гектараў збожжавых і зернебабовых культур. У кампаніі будуць задзейнічаны 25 камбайнаў. В Слободском районе стартовало жниво. Сельгаспредприемства района приступили до одного из самых отказных и напруженных периодов у годе уборцы збожжевых культур. Пешими на поли вышли комбайны для уборки озимого рапсу, озимого ячменю. Техника уже гудит на землях сельгаспредприемства у Чарневичи, Ломыши Агро, Золотая Подкова, Мярецкие, Сяльцы, Голубичи и Короли. Для аграрию наступила по-соправдному горячая пора, коли кожная погодливая година на вагу золота. А на Дубровинщине стартовала уборка озимого рапсу. Першими у поля выехали комбайнеры сельгаспредприемства имя Смирнова. Под озимый рапс отведено 480 гектаров. При сприяльном надворье рапс уберут худко, отзначил керовник господарки Михаил Важлаков. Рапс – культура высокотехнологичная, а при выращивании потребует певных специфичных ведов. И, глядя на это, для сельгаспредприемства эта культура была и протягивает оставаться самой рентабельной. Усе збожжаўборачныя комбайны задзейнічаны на уборце озимого рапсу у обовязковом парадку оснащены специальными рапсовыми приставками. У горячие дни уборочной на допомогу аграриям приходят люди из інших предприемств и организаций. Иван Прудников працует кіроўцам у Дубровинским РАНС. Учился у городку, а документы на керование комбайном отримливал уже у Дубровинским колледже. На уборочной допомагая, калі у его выходные, працую на полях 2011 года. Побач сім на комбайне пятый год працуе Сергей Дядечкин. Ранее весь час рупіў у калгасе, а теперь заняўся фермерством. Своих клопотов хапая, але на уборочную заўсёды приходзіць на допомогу господаркам района.
0: Раніцы Прыдвіня.
1: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебск. З вамі Наталія Байнаровіч. Адзіны дзень інфармавання адбыўся ў дзяленні сацыяльнай рэабілітацыі інвалідаў тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Шарпаўшынскага раёна. Інфармацыйна-прапагандысцкая група на чале са старшынёй райвыканкама Сергеем Кашмілам правяла сустрэчу з працоўным калектывам. На парадку дня была тэма забеспячэння бяспекі жыццядзейнасці ад кібератак да правілаў на дарогах, прысвечаная фарміраванню культуры бяспекі жыццядзейнасці насельніцтва. Кіраўнік раёна заклікаў удзельнікаў сустрэчы выконваць лічбавую гігіену. Сергей Кашміла таксама расказаў аб сацыяльна-эканамічным развіцці раёна, акцэнтаваўшы увагу на рэалізацыі інвестыцыйных праектаў, на пытаннях будаўніцтва розных сацыяльных і вытворчых аб'ектаў. Начальнік РАУС Дмітрый Шыман прывёў статыстыку па фактах злачыннай дзейнасці кібермахляроў. Ён заклікаў работнікаў тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва быць больш пільнымі, а таксама распавёў аб асноўных схемах, якія выкарыстоўваюць кібермахляры для падману насельніцтва. Галоўны ўрач ЦРБ Крыстіна Чарняўская падзялілася перспектывамі развіцця сферы аховы здароўя раёна.
0: Адукацыя.
1: Згодна з рашэннем Сенінскага райвыканкама, створана камісія па кантролі за правядзеннем усіх неабходных мерапрыемстваў па падрыхтоўцы ўстаноў адукацыі раёна да пачатку 2026-27 навучальнага года. Наперадзе ў камісіі адказны этап аб'езд усіх устаноў адукацыі раёна. Вынікам гэтай праверкі, якая запланавана з 6 па 10 жніўня, стане падпісанне пашпартоў і сертыфікатаў гатоўнасці. Да заняткаў у новым навучальным годзе прыступяць каля 1500 навучэнцаў, з іх 120 першакласнікаў. У школах і садках Расонскага раёна ідзе падрыхтоўка да новага навучальнага года. Часу засталося зусім мала да 1 жніўня. Прыёмная камісія праверыць кожны харчаблок, навучальны клас і гульнявую пляцоўку. У бягучым сезоне дзверы расчыняць 3 школы, 4 дзіцячыя садкі і цэнтр дзяцей і моладзі. Там абнаўляюць кабінеты, беляць столі і фарбуюць сцены. Так, у Краснапольскай школе ўсталявалі новую аўтаматычную пажарную сігналізацыю. У Клясіцкай школе аналагічныя працы падыходзяць да завяршэння. Дзіцячы сад нумар 4 цяпер перадалі пад крыло дэпартамента аховы. Гэта дазволіла адмовіцца ад начных дзяжурстваў штатных вартаўнікоў. Там жа праводзіць монтаж эвакуацыйнай лесвіцы. Па словах начальніка аддзела па адукацыі Святланы Сяляўскай, усе работы пасільныя. Да фінальнага прыезду камісіі усе будынкі прывядуць у поўны парадак. Самую актыўную прагрэсіўную таленавітую моладзь ушанавалі на Докшыцкім раённым форуме ў межах рэспубліканскага марафону моладзі і студэнцтва. Ганаровымі гасцямі свята сталі старшыня раённага савета дэпутату Валянціна Рандарэвіч і намеснік старшыні райвыканкама. Дасягненні юнакоў і дзяўчат былі адзначаны ў раённым конкурсе «Моладзь Докшыцчыны». Працоўныя поспехі, дасягненні і падтрымка таленавітай моладзі заўсёды ў цэнтры ўвагі прафсаюзных арганізацый. Падзякі раённай арганізацыі прафсаюзаў АПК, трактарыстам-машыністам адкрытага акцыянернага таварыства «Докшыцкі райграсэрвіс» і адкрытага акцыянернага таварыства «Торгуны» Александру Судніку і Сергею Сайковічу уручыў прафсаюзны лідар Васілій Васюкович. У Беларусі праходзіць праект «Трэці бацькаў». Цяпер сям'я, дзе з'яўляецца трэцяе дзіця, атрымлівае сімвалічны падарунак ад імя прэзідэнта бацькаву кашулю, укладзеную куфэрык разам з аўтарскай легендай. На Чашнічыні рэалізацыі гэтай ініцыятывы займаецца раённае аддзяленне беларускай партыі «Беларусь». Уладальнікам каштоўнага падарунка ў раёне стаў трэці малы ў сям'і Андрэя і Наталі Цыбульскіх. У святочнай абстаноўцы першы дакумент нованароджанага пасведчанне аб нараджэнні ўручыла начальнік аддзела ЗАГС райвыканкама Наталя Папялкова. З гэтай значнай падзеі шматдзетную сям'ю павіншавала намеснік старшыні райвыканкама, старшыня раённага аддзялення беларускай партыі «Белай Русі» Галіна Авіжа. Галіна Пятроўна пажадала Тимафею моцнага здароўя, а яго бацькам дабрабыту і цяпла. Яна падкрэсліла, што нараджэнне трэцяга дзіцяці – гэта асаблівая радасць і вялікая адказнасць, а шматдзетныя сем'і па праве лічацца галоўнай апорай дзяржавы. У рамках рэспубліканскай акцыі «Бяспечныя канікулы» работнікі Верхнядзвінскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях правялі экскурсію ў пажарную аварыйна-выратавальную часць нумар 1 для навучэнцаў з Верхнядзвінскай гімназіі. Ратаўнікі ператварылі пазнавальную сустрэчу ў захапляльнае падарожжа. Дзеці не проста ўбачылі пажарную машыну знутры, але і даведаліся, якое абсталяванне выкарыстоўваюць работнікі МНС у барацьбе са стыхіямі і паўтарылі правілы бяспекі. Гуляючы хлопчыкі і дзяўчынкі замацавалі правілы паводзін пры пажары, у успомнілі нумари телефону екстрених служб 101 і 112. У протяг гості у гульнявой формі повторили важные правила безпечных поводин, особливо актуальные у летний период. Рятовники огучили, як правильно поводить себе на воде подчас навальницы и подчас пожару. Экскурсия не только поширила кругогляд детей, натхнила дятву на будущую профессию рятовника.
0: Новини региона.
1: Гісторія льосна, якую можна помацать. Школьний проєкт, який став відкриттям. Він допомагає детальово уявити, як виглядає гарпосілок більш чим 100 годів тому. Педагоги Льознінської базової школи ім'я Івана Авєкова доказали, що для цього потрібний тільки 3D-принтер, архівні документи і ризика справжніх дослідчиків. Недавно у Вітебську вони представили макет соборної площі льосна вікової давніни. У центрі цієї історичної мініатюри – Свято-Узнясінський храм. Сьогодні у школі був створений інженерно-технічний центр. Перший його проєкт, експозицію соборної площі льосна презентували у Вітебському обласному інституті розвиття едукації з нагоди 85-ти цієї установи. Делегація школи на чолі з намісником директора по учебно-виховавчій роботі Наталі Яковлєвої, а так само керівником проєкту Сергієм Карабановим і його соавтором Ригором Акуньовим представили колегам з усієї країни одновлений фрагмент дореволюційного минулого льосна. У планах льозненця узнавіть детальовий макет соборної площі 1941 года, а затим 1943 года, коли над спаленим поселком лунав стяг перемоги.
0: Новини культуры.
1: У вёсцы Буй Крыпульского сельсовета Докшицкого района напередодні Дня памяти християнских покутников апостолу Петра и Павла отбылося свято Крыніцы, у межах якого ладзіліся традиційные районные конкурсы «Хлеб, квас и добрый настрой» и «Звініть коса, живе вёска». Сёлета гоноровым гостем мероприемства стала намісник старшини райвыканкама, депутат районного совета депутатов Марина Климович. Мероприемство почалося хрестным ходом от церкви апостолу Петра и Павла у вёсцы Гняздзелава. Крынічку у вёсцы Буй асвяціў настаяцель храма протоиерей Віктор Гмір. Ахвотныя набывалі сувеніры на памяць ад майстроў раённага дома рамёстваў, а таксама удзельнічалі ў флэшмобе па роспісі маляванкі. Работніцы розных прафесій былі прадстаўлены на фотавыставе, падрыхтаванай да года беларускай жанчыны. Яркі момант свята – конкурс касцоў. У гэтым годзе яго удзельнікамі сталі 7 пар, сярод якіх і мінулагодні пераможца, вадзіцель рэдакцыі газеты «Родныя вытокі» Вячаслаў Чарвінскі. На гэты раз ён быў у пары з Вольгай Яроменка, якая прадстаўляла аддзел культуры райвыканкама. У конкурсе ўлічваліся не толькі хуткасць і якасць касьбы і зграбання травы ў валкі. Удзельнікі ўпрыгожвалі косы і граблі, а яшчэ ладзілі абед на сенакосе. А пераможцамі сталі старшыня Туміловіцкага сельскага савета дэпутатаў Сергій Хілько і загадчыца этнаграфічнай сядзібы «Вецяра» Вольга Квачонак. Святочны настрой падтрымлівалі народны вакальны ансамбль народнай песні «Прызбачка» Валкалацкага СДК, вакальны гурт Гняздзелаўскага СДК і кіраўнік Бярозкаўскага клуба бібліятэкі Міхаіл Ігнацкі. У конкурсе «Хлеб, квас і добры настрой» першае месца ва ўстаноў культуры Крыпульскага сельсавета, Гняздзелаўскі СДК, Гняздзелаўская сельская бібліятэка, Бярозкаўскі сельскі клуб бібліятэка, Крыпульскі сельскі клуб бібліятэка. Настольное свято отзначили у Миорах. У день положения сумленной рызы Пресвятой Богородицы во Улахерне епископ Полоцкий и Глыбоцкий Игнатий узначали убоскую литургию в православном храме, які носить яе имя. Святыня сёлета отзначить 35-годзе. Проповедь перед причастием вымовил благочинный Миорской округи Виктор Вабішчевич и нагадал историю храма. После закончения боской литургии епископ Игнатий и святары провели хрестный ход, молебен и поминальную літыю на магілі протоиерея Мікалая Рондо. Напередодні грандыёзнага 5-го фестывалю Бішанковіцкі раёк. У раёне стартуе адкрыты конкурс тантамарэсаў і фотазон пад сімвалічнай назвай «5 стагоддзяў гісторыі». Дарэчы, тантамарэска – гэта стэнд для фотамастакоў з адтулінамі для твару. Часам таксама для рук, ногці і іншых частак цела, на якім намаляваны персанажы ў разнастайных позах і сітуацыях на розных фонах. Організатори запрошають усіх жадаючих унести свій уклад у створення неповторної святочної атмосфери і позмагатися за звання ліпшого автора інтерактивної простори. Районний виконавчий комітет, відділ ідеологічної роботи по справах молоді, а так само сектор культури райвиконкама виступили ініціаторами творчого споборництва, якою закликає не тільки упригожить центральну пляцовку фестивалю, але й об'єднати жихару району вокруг агульної ідеї. Мета конкурсу – утягування жихару у сумісну творчість і формування позитивного іміджу Бішанковичів як креативного і гостинного кутка Білорусі. Організатори ставлять перед удільниками задачу створити справжнє місце притягнення, у яких захочеться фотографуватися, де народжаються незабивні ураження. Кульмінацією конкурсу стане об'ящення виніку, яке відбудеться 1 жнівня. І навіть у цей день у рамках вечірнього концерта 5-го фестивалю «Бішанковицький райок» будуть названі імени ліпших авторів фотозон і тантамаресов.
0: Спорт.
1: У Бобруйску пройшли Олімпійські дні молоді Республіки Білорусь по пляжному волейболі серед юнаков 2010 года народження. На протягу трьох днів наймацніші пари з усієї країни змагалися за медалі спаборництву, а так само за перемогу у командному заліку. По виниках турніру команда Вітебської області, якою представляли юнаки Вірхньодвінська «Дюшар» і Бішанковицька «Дюш», зайняла перше місце. У особистому заліку Ярослав Барсток і Арсеній Барсток.